Kita langsung saja kepada inti materi. Audio ini direkam secara khusus oleh beliau melalui HP salah